0: Nyebu sumbo deyori. Nyebu sumbo deyori.
1: Kezangla. Zengmu.
2: Bala! Bala! Bala! Bala! Dini mana anda? Bala! Bala! Bala! Bala! Bala! Dini mana anda? Bala!
3: Bala! Bala! Bala! Bala! Bala! Bala! Bala!
2: Bala!
0: Dama tane kake mevchas. Kake mevchas. Kake ish mevchas. Kake ish mevchas. Kake ish mevchas. Mevchas. Nye buksin bo deyhoz.